Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, повноту церкви Твоєї забережи, освяти тих, що любить красу дому Твого, прослав їх можественною Твоєю силою, і настав нас, що уповаємо на Тебе, мир світові Твоєму дару, церквам Твоїм, священикам і всім людям Твоїм, бо всяке добре даяння, всяке завершене, дар є з висоти, і сходять від Тебе ця світла, і Тобі славу подаку, і поклон насилаємо Отцу і Сину, і Святому Духові,